0: Поздно так, а?
1: Вона й не бойки шлюма, я ж живу!
0: Мало само так.
1: Тільки шлюма на фізики стану!
0: Pa što si dolazila na škver onda?

Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, да их чуя. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.